Abraham ni onyankopon nan te no krem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie dia po nan te me ni na ye pa na me mama pam adam ne wo ntem twire ne se oyee sitie amen.